0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

lud sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudo.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: U zelenoj panorami gledajte. Zašto i pored izuzetno nepovoljne proizvodne sezone, BH vinari od berbe 2026. imaju velika očekivanja. Kako je bilo na 24. Međunarodnom sajmu poljoprivrede, lova i ribolova u Bijeljini? Mogu li udruženja građana i nevladine organizacije doprinijeti ekonomskom osnaživanju žena na selu? Da li diversifikacija proizvodnje, tradicionalno pčelarstvo može učiniti sigurnim poslom? Zelena panorama. Hrabrost da se od onoga što voliš napravi profesija.
2: Ja sam putem fakulteta imala profesore koji su uvijek mogli da mi pomognu u bilo kojem trenutku kad mi je pomoć trebala. Kad sam birala prvu opremu, uvijek su to bili profesor koji su mi predlagali šta bi mogla da kupim i slično.
1: Rad, upornost i ambicija.
2: Mislim da je bitno jako da radite svoj posao koji volite, da ga radite punim srcem, punim plućima, da uživate dok radite posao koji volite.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mjesec septembar ispraćamo u dobrom raspoloženju i uz dobru muziku. U studiju ćemo ugostiti Darka Jelisića. Donosimo priče iz cijele BiH. Jesen na Gelenderima, ponovo u srcu Bihaća. Za našu emisiju govorila je glumica Mirela Lambić. U studiju su Emina Hočić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne. Hrabrost da se od onoga što voliš napravi profesija.
2: Ja sam putem fakulteta imala profesore koji su uvijek mogli da mi pomognu u bilo kojem trenutku kad mi je pomoć trebala. Kad sam birala prvu opremu, uvijek su to bili profesori koji su mi predlagali šta bi mogla da kupim i slično.
1: Rad, upornost i ambicija.
2: Mislim da je bitno jako da radite svoj posao koji volite, da ga radite punim srcem, punim plućima, da uživate dok radite posao koji volite.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U zelenoj panorami gledajte. Zašto i pored izuzetno nepovoljne proizvodne sezone, BH vinari od berbe 2026. imaju velika očekivanja. Kako je bilo na 24. Međunarodnom sajmu poljoprivrede, lova i ribolova u Bijeljini? Mogu li udruženja građana i nevladine organizacije doprinijeti ekonomskom osnaživanju žena na selu? Da li diversifikacija proizvodnje, tradicionalno pčelarstvo može učiniti sigurnim poslom? Zelena panorama.
3: Samo u programu Federalne televizije danas gledajte, izdvajamo i preporučujemo program za mlade Hajdu Park u 10 sati i 55 minuta. Program

0: 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Od bora naučih uspravno da stojim, od trešnje da cvjetam, od zvijezde da gorim.
1: Dobar dan, putniče.
2: Dobra ti sreća, druže.
1: Kuda ti ovom stazom? Da nisi zalutao?
2: Ma ne, tražim stablo jedne trešnje. Bila je na visoravni, kraj tog stabla sam nekad kao mladi borac bio na straži.
1: To je sigurno moja stara trešnja. Još je gore na brijegu. Nisu joj mogle ništa ni munje ni oluje. Ni snjegovi ni rat nisu je polomili. Vjeruj mi, putniče, tam je trešnja tri put spasila život.
2: Šališ se?
1: Ne šalim.
2: Pa kako može trešnja da spasi život u čovjeku?
1: Može, može. Hajdemo gore, na visoravan. Razgranala je trešnja, nećeš je ni poznati. Evo, pogledaj. To je moja stara trešnja.
2: Visoko je narasla.
1: Lijepa je kao nevjesta. Vjeruj mi, tam je trešnja spasila život.
2: A sigurno si pio čaj od peteljki ili si kuhao trešnjinu koru. Dobar je to čaj za prehladu, dobar. Da.
1: Trešnja me hranila plodovima kada je harala glad. U ratno proljeće nije bilo ni brašna ni zrna kukuruza. A trešnja je rađala slatkim plodovima i tako me prehranjivala.
2: A kako ti je život spasila drugi put?
1: Zaklonila me svojim stablom da me ne pogode meci iz pušaka. Evo, i sada se na stablu vide ožiljci od metaka. Zrna su izujedala stablo kao bijesni psi.
2: Dobro si rekao, trešnja ti spasila život. A treći put? Šta se dogodilo treći put?
1: Znam da je teško povjerovati, ali ova je trešnja uhvatila jelen.
2: To je smiješno. Da si rekao da je trešnja zaustavila vjetar, pa to bih mogao da povjerujem. Ili da si rekao da je trešnja granjem uhvatila zalutalu pticu, i to bih mogao da povjerujem. Ali kako će trešnja da uhvati jelena?
1: Za rogove, moj putniče, za rogove ga je uhvatila. Zajurio se jelen na mene, a ja se sakrio iza stabla trešnje. Tako se jelen rogovima zapleo među grane. Bio je razjaren. Možda je vidio kako smo ja i moj unuk obrad uhvatili njegovo malo jelenče i odveli ga u štalu među kozliće.
2: Tako. Jelen se sam uhvatio u mrežu od granja.
1: Kako god da kažeš, shvatit ćeš. Ova me je trešnja spasila od jelenovih rogova. Opasan je jelen kad se razljuti. Divlja je to snaga. Tresao je grane trešnje kao da ih trese oluja.
2: A ti? A što ga nisi grančinom?
1: Šakama sam ga uhvatio za rogove. Stezao kao kliještima. I tako držao jelena zapletenog među grančine.
2: I tako si ga uhvatio, jeli?
1: Uhvatio je on mene. Otimao se kao divlja zvijer.
2: A ti?
1: Pa morao sam da držim za rogove, a snaga mi kopnila. Dahtao sam, preznajavao se, ali sam čvrsto držao jelena za rogove. Satima sam tako držao jelena. Nisam smio da pustim. Mogao bi me izbosti rogovima.
2: Tako si namučio i sebe i jelena.
1: Očekivao sam da će neko naići da me odmijeni. Onda je jelen počeo da riče i da se snažnije otima. Cijelu noć držao sam jelena za rogove. Nisam smio da ga pustim, a opet nisam smio ni da zadrijemam. Gledao sam iznad sebe. Kroz krošnju trešnje vidio sam ozvjezdano nebo i srp mjeseca. Brojao sam zvijezde samo da ne bih zaspao. Jelen se trzao, a ja sam stezao rukama za njegove rogove. Tako smo bili uklješteni i jelen i ja između granja trešnje.

0: I tako sam dočekao i svitanje.
1: Ljudi, pomozite! Ima li neko u dolini?
0: Slušao sam zvono s dalekog tornja i mislio, najići će iz manastira neki kaluđer ili će u crkvu poći kakva baba, pa ću zatražiti pomoć. Ali niko nije nailazio pokraj ove moje trešnje.
1: Ljudi! O, ljudi! Uhvatio sam Jelena! Pomozite da ga savladam!
0: Dozivao sam. Ali što glasnije viknem, to se Jelen žešće otimao. Plašio se mog glasa, a ja sam se plašio njegovih rogova. Stezao sam u trnulim ručerdama.
2: Ko zove?
1: Ovamo! Pomoć!
2: Ma gdje si?
1: Ovamo! Kod trešnje! Na visoravni!
2: Tu si, Oraču Mihajlo! Tu, ha?
3: E pa, dobra ti sreća.
0: Slaba sreća, moj šuman.
3: Uranio zoru prevario. Bog me si ustao prije zvona i prije pjetlova.
0: Nisam ni spavao.
3: E, a što nisi spavao?
0: Kako da spavam kad cijelu noć držim Jelena za rogove?
3: Pa što ga ne pustiš?
0: Pustio bih ja njega, ali on neće da pusti mene.
3: Ajde, ajde, ajde, ne muči plemenitu životinu.
0: Ne mučim ja njega, on muči mene.
3: Pa ti ga držiš za rogove?
0: Znam da ga pustim, da me izbode. Pobjegao sam iza moje trešnje, a jelaljica zaletio pa rogovima u rame. Bup! Tako se zapleo. Pobjesnio, šta li, urliče i nasrće kao da sam ja medvjed, a ne dobar čovjek.
3: Ma, ajde, pusti ga.
0: Ma, ne smijem. Iznemogao sam, a ne smijem da pustim. Sav sam mokar od znoja i rosa. Dobri moj šumar. Da si kasnije stigao, mogao si me naći mrtva pod ovom mojom trešnjom.
3: A znaš li ti, Oraču, da je sada zabranjeno hvatati i mučiti Jelena, a? Šta zuriš u mene? Pa nisam ja izmislio zakon o zaštiti plemeniti životinja.
0: Nemoj mi sada i ti prisjedati na muke.
3: Čekaj, ozbiljno te upozoravam. Ja sam državni šumar i postupit ću po zakonu. Zabranjeno je u proljeće hvatati životinje.
0: Ali on je uhvatio mene, ne ja njega.
3: Ma vidim ja, vidim. Ko koga drži za rogo?
0: Moj dobri prijatelju, moj šumar. Ovaj me Jelen potirao poljem juče predveče, kao da sam ja došao na njegovo polje, a ne ona moje. Da nije bilo stabla i granja ove moje trešnje, ovaj bi me lopov, ovaj rogat Jelen, izranio rogovima. Jurnuo je na mene, ja pobjegao iza trešnje. Pa je tako Jelen zabio rogove među granje. Onda sam ja prihvatio rukama za rogove, da se tako spasim napasti. I cijelu bogovetnu noć držim ovako za rogove ovog napastnika.
3: Ovako je.
0: Ovako, cijelu noć.
3: No, dobro, sad je jutro, pusti ga.
0: No, sad je opasniji i razjaren je. Ranit će i tebe i mene.
3: Nemoj da se uvijaš. Uhvatio si Jelena i sad se plašiš kazne, pa to bože ne smiješ da ga pustiš, a?
0: Ne smijem, izgubio sam snagu, jedva dišem.
3: A, ne bih ja rekao da jedva dišeš. Jelen jedva diše i puše kroz nozdrve.
0: A ja jadan?
3: Ti mučiš jadnu životinju, da znaš što je kažnjivo.
0: Dobri naš umar, spasi me od nečastivog Jelena. Uzmi pušku i nanišani u vrat napasnika. Ubij ga dok on nije ubio mene rogovima.
3: Aha, a to bi ti htio.
0: To je najbolje i za mene, i za tebe, i za Jelena.
3: Nagovaraš me da lovim kad je zabranjen lov. Da izgubim službu.
0: Ne nagovaram, samo se branim od napasti.
3: Ja napasti, jeli?
0: Ne ti, šumare, već ovaj bijesni Jelen.
3: Da je bijesan, pjena bi mu curila niz nozdra.
0: Bijesan je, moj šumare, bijesan, nego šta?
3: Ma ne zna se ko je ovdje bijesan, ti ili on.
0: Ma ja sam iz nužde, a on iz bijesa, zlotvor.
3: Čekaj, je on zlotvor? To je plemenita životinja, a nije ni bijesan.
0: Pa meni pjena curi iz usta od napora i nesna. Nećeš valjda da kažeš da sam ja...

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

Iz svijeta transporta selimo se u sektor energetike. Modernizacija distributivne mreže mora će biti jedna od najvažnijih investicija u Bosni i Hercegovini u narednih 5 godina. Bez pametnije i efikasnije mreže bit će nemoguće priključiti nove obnovljive izvore energije i smanjiti gubitke u sistemu. Predstavnik Evropske investicione banke u našoj zemlji Miha Švent objašnjava da je pravedna tranzicija dugoročan proces koji ne znači samo zatvaranje rudnika, nego zahtjeva sveobuhvatne programe, prekvalifikacije radnika i pomoć domaćinstvima, u čemu je Evropska investiciona banka spremna pružiti punu financijsku podršku.

U nastavku govorimo o događaju koji dokazuje da Bosna i Hercegovina ima ogroman intelektualni potencijal. Već sutra pod motom Nauka među nama u čak 13 BH gradova bit će održana Evropska noć istraživača. Ova manifestacija koju finansira Evropska unija kroz svoj ključni program za finansiranje istraživanja i inovacije izvodi nauku iz laboratorija direktno među građane. Merim Jusubegović, Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Maja Arslanakić-Kalajđić, profesorca na Ekonomskom fakultetu, poručuju da bez nauke nema društvenog razvoja te da

0: Nakon naučnih tema ostajemo u sferi održivog razvoja. Centralni događaj Evropske sedmice mobilnosti u Banjoj Luci bila je jubilarna 25. tradicionalna biciklijada pod nazvom Dva su točka dovoljna. U organizaciji Centra za životnu sredinu te u saradnji sa Evropskom kućom i gradom ova rekreativna vožnja okupila je bicikliste svih generacija s ciljem promocije čistog prevoza i sigurnijih staza. Kampanja se ove godine provodi pod motom Mobilnost za sve, a iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini tim povodom su poručili.
1: Ova inicijativa se zalaže za društvo u kojem je održivi prevoz siguran, pristupačan i inkluzivan za sve građane, bez obzira na njihovu životnu dob, mjesto stanovanja ili prihode.

0: Evropske teme nastavljamo pričom iz Neuma, gdje je u okviru kampanje Budućnost je EU održan skup posvećen mladima i njihovoj viziji evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Članovi savjetodavnog odbora mladih Evropske unije i mladi ambasadori fokusirali su se na obrazovanje i poslove budućnosti, što je jedan od pet ključnih prioriteta iz njihove zajedničke deklaracije. Šef delegacije Evropske unije našoj zemlji, ambasador Luigi Soreka, poslao je poruku podrške.
1: Mladi nam veoma jasno poručuju da žele prilike za učenje, rad i izgradnju svoje budućnosti u Bosni i Hercegovini. Evropska unija će nastaviti podržavati mlade u tome da se njihov glas čuje.

Evropska unija priprema novu sigurnosnu strategiju u kojoj se proširenje posmatra kao ključ odbrane nakon ruske invazije na Ukrajinu. U najnovijoj analizi Evropskog parlamenta upozorava se da politička kriza u Bosni i Hercegovini, zastoj u dijalogu Beograda i Prištine fragmentiraju zajednički sigurnosni prostor. Zbog toga Brisel insistira na hitnom usklađivanju sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom, dok se Bosna i Hercegovina od 2024. godine u potpunosti usklađuje s politikom Evropske unije, Srbija zadržava vojnu neutralnost. Sa 63% usklađenosti Srbija se suočava sa zastojem u pregovorima i mogućim uslovljavanjem novca iz EU.

U Travniku jako ispunjeno, živo sa jako puno ljudi, jer nekoliko hiljada ljudi prođe kroz Travnik tih dana i mi sa ovog aspekta koliko je moć lokalne zajednice smo zaista zadovoljni. Naravno da puno može bolje, naravno da nam treba tu pomoći sa federalnog i državnog nivoa i da se nadam da će ovaj koncept koji smo mi ovdje pokrenuli, da će to zaživjeti na većim instancama vlasti i da ćemo mi, ako Bog da, našu dijasporu, isto onako kao što su to radile neke druge zemlje, kao na primjer Irska, dobiti ovdje i da ćemo sa njima skupa pokušati otvoriti i neke nove pogone i otvoriti neka druga zanimljive strane, ne samo što se tiče privrede i biznisa, na zadovoljstvo svih u nas.

0: predstavnik Bosne i Hercegovine najbolji mogući. Imali smo Danisa, imamo Jasmilu, to je sve svjetski prodor, ali sad niko više ne može da, skoro da ne može da snimi film. Teško je film snimiti čak i loš, jer je komplikovano.
1: Treba i pare.
0: Ne može, mislim.
1: Jednostavno treba i pare.
0: Mora država shvatiti značaj filma i odrediti ova, evo, inicijalni novac. Ne traži niko da da, država da sve. Ja uvijek kažem da je država odigrala fantastičnu ulogu kad smo mi 62. počinjali da razvijamo sport, muziku. Država se nije miješala, niti određivala, nemojte sad rock and roll svirat, nego dajte borbene pjesme. Nije toga bilo, mislim. Bila je jedna sloboda velika, država se potpuno nije miješala, a davala je novac. Država je napravila infrastrukturu. Vi ste imali muzički studio, imali ste organizaciju, plesni orkestar koji ima osnovu. Vi dođete, treba vam muzičar, treba vam ritam sekcija, sve dobijete. Snimite pjesmu, odmah vas čeka neko s radija, uzme snimak, počne ga emitovati. Televizija se isto nakon tog perioda uključila. To je bila neka infrastruktura, imali smo čak i disko kuću koja je počela da donosi i novac muzičarima. Sad je to sve ne postoji. Teško je. Sad sve zavisi od pojedinca. Da li može pojedinac da na neki novac? Vi
1: da dođe do novca uopšte.
0: Vi uložite novac, napravite snimak, sutra se neko, sutra ga neko uzme i vrti, mislim.
1: Da.
0: A sve ste vi...
1: Autorska prava.
0: Pa dobro, to je počelo. Mada ljudi još ne shvataju značaj. Pa evo, sad sam pričao da meni ne daju zbog autorskih prava moju pjesmu.
1: Da, da, da, eto.
0: To je nesporazum do duše koji će se riješiti.
1: Sram je bilo.
0: Film je čaroban.
1: Film je čudo.
0: Film je čudo. Imamo mi.
1: Imamo talent.
0: Imamo i talente. Imamo ljude. Imamo i filmske radnike.
1: Da.
0: I to velik. Sjećam se kad smo snimali neki film za strance, pa bila je ratna tematika i onda naši Šćenci naprave one prepreke za tenkove, znaš, one...
1: Da, znam, da, da, da.
0: I mi postavili te prepreke, a dođe Francuz, pa kaže, ko će ovo pomjerati, ufati, ovako podiže. Pa kaže, ovo nije pravo, tako je ličilo na pravo. A to su naši majstori.
1: Pa znamo mi sve.
0: Patineri, a majstori prve. On kaže, pa mi možete odmah u Hollywoodu raditi. E, mi imamo takve ljude. Naši ljudi vole brzo da nauče i sve savladaju. Majstori su u svemu. Od humora pa dalje.
1: Šta bi sa sagom?
0: Sa sagom?
1: Da.
0: Pa radi saga. Je.
1: Sve i dalje funkcioniše. Jel?
0: Pa mi sad, u stvari, evo ja sarađujem sa federalnom televizijom na jednom velikom projektu koji se zove Tragovima poznatih ljudi. Mi smo napravili 52.
1: I to je sve pod sagom?
0: Sve je to sagina produkcija. Sad sam ja započeo novi projekat Sarajevske priče. To su trominutne priče o zanimljivim ljudima. Sada smo uzmem slikare i onda predstavim njihove slike. Uz muziku koju ja pravim preko umjetne inteligencije. Tako da je to nekako... A uvijek se nešto radi.
1: I kad čovjek rekao Nuno u penziji, kako je bila penzija? Kakva penzija?
0: Penzija.
1: Ovo je nevjerovatno koliko se...
0: Nadam se još.
1: To je dobro. Radio si s Bregovićem. Kako gledaš danas na tu saradnju, inače na Bregovića?
0: Ma mi smo počeli onako, ne znam, prvo smo se sretali u kako se zvala?
1: Rakina.
0: Rakina, kafana. Ma kod Čumarije možete tamo.
1: Pačno.
0: Evo, zaboravio sam, sve ću se, pa ću ti reći. Tu smo se stresali, tu se muzičari skupali. Ja kažem Gorane...
1: Estrada.
0: Estrada, tako je. Hajmo Gorane da napravimo grupu. Čo, njemu to bilo super. Hajde. I mi se skupimo nekako. Bili smo, ja sam se bavio autorstvom, a i on. I mi smo u to vrijeme je bio jedini način prezentacije su bili festivali. Ako hoćeš da postaneš, recimo, da snimiš,

0: su nešto, ako ću da se to prikaže široj javnosti, ne samo u BiH, nego bili su čuveni festivali u
1: Opatiji. Naš lager sezoni, Opatija, jest.
0: Beograd, Skoplje, svi su imali festivali. Onda, to je kod turneja neka bilo, odeš malo na Opatiju, pa onda na Beogradski festival. I to su medijski pratili. I ja sam napravio dvije, tri pjesme i mi smo čak bili na šlageru sezone. Ali Goran je shvatio na vrijeme, doduše i bilo je vrijeme promjene kad su festivali počeli izumirati. I Goran je počeo da piše svoju muziku. I ja sam shvatio da je ta njegova muzika budućnost, a da moja nije. I mi smo se prijateljski razišli i on je počeo onda promijenili smo ime i onda je on počeo da piše svoje. On je za moj ukus vrhunski gitarista. Zato što je znao osvirati sve ono što mu treba. Kažu u muzici da je najvažnije znati šta ne osvirati nego šta svirati. E on nije. Vi imate u svijetu gitarista koji sviraju gitaru, imaju tehniku. To je tehnika, kako bi naši rekli, pilota ispada. A to je samo brzina neka, nema tu nikakve ljepote. Imate u svijetu gitarista koji odsvira 4 tona, digne 20.000 ljudi na noge iz Pink Floyd, recimo.
1: Da, da, da, ima sve.
0: Niko neće uzbuditi publiku sa tehnikom. Morate, osim tehnike, ali teže ide s tehnikom da pokažeš da znaš. Goran je znao odsvirati tačno ono što mu treba. I ono što je najvažnije, znao je napraviti ritam. Svaka njegova pjesma nosi odličan ritam.
1: Njegov, nose pjesma. I danas pravi.
0: I onda je još i pokazao da zna i tekstove. Znači, iskopio je sve dimenzije za dobru pjesmu.
1: Koji je najveći mangup u indeksima?
0: A Davor.
1: Definitivno. Ma,
0: mislim, nije se mogao niko mjeriti Davorom. Bio je jako duhovit.
1: Imao je nešto, ne, jednostavno. Duha. To je, sa stvarno dijete bio, ali takav nekakav pristup.
0: Ma on je, mislim, raja sarajevska puna.
1: Ima li sarajevske raje?
0: Ma ima još uvijek. Znaju.
1: Mislim, razumiješ da te pitam?
0: Ma, mislim, ima neki pojam, onaj sarajevski duh, koji su već počeli da pljuju raja neka, kao nije to, ali ja mislim da ima i to. To je sve ukupno. Moraš biti mangup, moraš biti duhovit. Ja sam vidio na sebi da jako cijenim duhovite ljude i nekako volim se družiti sa duhovitim.
1: To su inteligentni ljudi. U principu to je inteligentan čovjek, znaš, kad on zna humor, kad ima ono, u tom trenutku kad izbaci. To je...
0: Jo, ima jako duhovici ljudi, stvarno.
1: Malo su nas sad ubila ova vremena nova neka, ali
0: ne daju se.
1: Ali da, ne da, evo.
0: Ne daju se.
1: Evo. Je li to umjetna inteligencija, jeste? Je li meni toliko godina jeste, dođi sada, vidi, ja družim?
0: Sad ja komuniciram sa umjetnom inteligencijom i onda ja sva što joj napišem, mi komuniciramo ja na našem jeziku, lakše mi je, znaš, govoriti. I sad ja joj napišem neku duhovitost. Ja govorim da je žensko, pošto, ali je to mašina, mislim. A pričat ću ti malo još poslije što sam shvatio. Kakva je vrsta to znanja? Hajde prvo to da ti ispričam. Pitam ja, provjeravam ja, šta znaš o Ismetu Arnautaliću? Ona mene izbaci o 1000 stvari. A ja kažem, ali ne znaš da sam napisao knjigu o indeksima? Kaže ona, pa hajde pošalji mi knjigu. Ja joj pošaljem preko interneta, a ona za minutu meni kaže, joj, odlična je knjiga, dobar je uvod napisao Nele Begović i vidim ono na kraju o indeksima. A ja kažem, kako ti to? Knjiga ima 170 strana, a ti meni za minutu odgovaraš. Pa kaže ona, mi ne čitamo knjige kao ljudi, strancu po strancu. Mi čitamo cijelu knjigu u sekundi. Znači, za sekundu pročita knjigu. E sad možeš misliti koliko je znanje umjetne inteligencije. I sve što pročita, upamti. Ja pročita knjigu, zaboravim kako se zove glavni glum. E to je razlika te umjetne. Strahobalna je to pamet.
1: Ali dobro si ti sve to. Jer ljudi stari...
0: Izvini da završim.
1: Da.
0: I sad ja njoj provalim.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi

0: Marka.
1: Zorana, koliko vas je bilo na odsjeku za muzikologiju?
2: Na odsjeku za muzikologiju,
1: smjer etnomuzikologija,
2: nas je bilo tri studenta. Da, Muamer Hođić, Lila Čaušević i ja. Znači, bilo nas je troje, s tim da smo, eto, do kraja prvog ciklusa nas troje ostali i na master studijama iz moje generacije sam ostala ja sama na kraju. Tako da,
1: a kolege?
2: Da, kolege nisu nastavili, kolegica Lejla nakon godinu dana, kolega Muamer je se preselio u drugu zemlju, tako da je nastavio svoj rad, da kažem, u inostranstvu.
1: Pored toga što vodite Dunje, što trenutno radite?
2: Pa, angažovana sam zaista na mnogo projekata. Recimo, trenutno radim na jednom projektu Cool Note u Sloveniji. Angažovana sam u okviru tog projekta na dijelu reinterpretacije vokalnih tradicionalnih oblika Bosne i Hercegovine. S obzirom da radimo sa našim ljudima, odnosno našim društvima koji su u Sloveniji, tako da kroz, da kažem, prvo teoretska, zatim praktična znanja prenosimo našu vokalnu tradiciju gore i neki krajnji cilj nam jeste snimanje jednog nosača zvuka muške i ženske grupe koju smo izabrali iz te velike grupe. Pored toga, snimam, da kažemo, sa svojom grupom jedan album sefardske, odnosno jevrijske muzike koji će biti, eto, tek na jesen, ako Bog da
1: to je nova neka informacija.
2: Da, nova informacija, da. I ono što se tiče, da kažem, neke stručne strane, spremam, ako Bog da, eto, prijemni za doktorski studij, pa ćemo, eto, vidjeti i to, ako Bog da, bi trebalo da krene od jeseni. I naravno, dalje imamo svoje angažmane, kako sa KUD-om, tako i sa akademijom i drugim stvarima. Eto.
1: Koji je vaš cilj, Zorana?
2: Pa moj cilj je nekako da i dalje budem u tom kulturnom amaterizmu, jer to je zaista malo ljudi koji se bave na taj način.
1: Ime da se bavite.
2: Da, amaterima jeste, da kažemo, malo duži period jeste onako naporno, ali prije svega mislim naravno i dalje tu da ostanem. Pored toga, naravno, voljela bih da nastavim da se bavim naučnim, odnosno stručnim radom, izlaganjima na konferencijama, simpozijima koje radim i danas, da. Trenutno sam u srednjoj muzičkoj školi zaposlena, ali eto, voljela bih opet da sarađujem, recimo, ili sa Institutom za muzikologiju ili sa Manjskim muzejem, koji su zaista jedne od dvije krovne institucije u našoj zemlji sa folklor, odnosno folkloristiku, i voljela bih, eto, da napravimo još neku i veću saradnju, naravno, i dalje, i da se usmjerim, naravno, u tom i u naučnom smislu i u praktičnom smislu, jer mislim da jedno bez drugog zaista ne može. Yeah.

0: Uvijek prazno, mi smo s Bjelava se znali spustiti iz Dalmatinsku u kupačim gačama i Bosić, onaj, glavnom ulicom do Bembaše na kupanje. I sjećam se da smo u to doba su onako u onom vrućem asfaltu djeca pisala onim čepovima od flaša ime. Asfalt se rastupi. Pa smo mi ispod onih tendi ono, fatali neku hladovinu da malo odmorimo tabane od vršine i onda nastavljali dalje. Ha, to je bilo neko doba kad auto prođe jednom u dva sata. Par sati pa prođe auto. U to neko ljetno doba nije bilo cuke na ulici. Ali smo samo radio i on cijeli dan svirao. Ja mogu da ovako kroz neke slike mogu da čujem recimo spikera koji kaže, a sada uz tamburaški orkestar Radio Sarajeva, Himzo, Polarina i pjesma taj. Dakle, a onda poslije toga možete da čujete Frank Sinatra, nemam pojma, Strangers in the Night, a poslije toga možete da čujete, ne znam, Đorđa Marjanovića i praktično odrasteš na jednoj širokoj lepezi muzike od te nekakve sevdalinke do Dominika Modunja koji pjeva Vare.
1: Prije dolaska u Sarajevo, Kornel je bio u više navrata upozoravan da ne ide u taj grad. Govorili su, šta ćeš tamo, to je drugi svijet, ima da slušaš sevdah i narodnjake na svakom koraku. Nakon što je došao u ovaj grad i ušao u slogu, ostao je iznenađen onim što je čuo.
2: Čim sam ušao, ja sam čuo, neko mi je rekao, pa idi tamo čovječe, oni sviraju džez. Ja rekao, šta? Džez? Pa rekao, ja odem tamo, oni igraju svi na džez. Ja skinem, rekao, kapa, skidam kapu, je, ali albama vera. I stvarno su svirali džez numere, Miles Davisa, od raznih poznatih svjetskih muzičara, teme, oni skinu, napišu note i sviraju. A ovi igraju, publika igra.
1: Još jedan izuzetno nadaren muzičar, trubač, doći će tih godina iz Osijeka u Sarajevo na muzičku akademiju. Kakav je u to vrijeme utisak na njega ostavilo Sarajevo, Keco je rekao.
3: Sarajevo je grad koji osvaja, ima šta da ponudi. Mene oduševila bas Caršija, sjetio sam satima po bas Caršiji kod duh. Oduševio me centar grada koji je imao sasvim evropski taj imidž.
1: Sarajevo je u tom periodu raspolagalo sa jednom kritičnom masom profesionalnih muzičara. Prostori, kao što su bili Sloga i Fis u to vrijeme, pružali su mogućnost svima onima koji su posjedovali određeno muzičko znanje da pokažu šta umiju.
2: Fis je na neki način vukao malo više na džez muziku, ali ne preterano, nije to bilo samo džez muzika kakvi. Ne, Sloga je bila mladih ljudi i u Fisu je bilo mladih ljudi. Čak je bilo i čudnih nekih igara. Recimo u to vreme i u Slozi se igralo na kao ono stil muzički na koji se igralo ča-ča-ča je bilo. Ali hoću da kažem da je bilo više mladalački to u Slozi.
1: Bato se znao dosjetiti pa je često puta uz dozvolu kinooperatera unosio magnetofon u prostoriju iz koje se puštao film. Na traku je snimao tonski zapis muzike sa filma, a potom istu melodiju skidao i zapisivao. Koliki je muzički potencijal posjedovao Bato Kovač u to vrijeme, možda najbolje govori sljedeći primjer.
4: Jednom smo izašli iz kina i on je melodiju odmah sjeo i napisao je. Samo što jednom čuo.
1: Korneliju Kovaču će veoma brzo nakon dolaska u Sarajevo biti ponuđeno da postane članom benda koji je svirao jednom sedmično.
2: Tu, na Igranci, kad smo svirali drugi put ili treći put, tu je neko predložio da zašto ne bi on svirao. Sad mi smo tu rekli kao po dobro, ok, šta da svira kao. Onda su zvali Esu i kaže šta bi ti svirao, jer on je znao da svira vibrafon isto, koji smo često ranije, kasnije koristili isto, ali ne na igra.

0: strankama, nego na snimanjima. On je rekao, ja bi svirao harmoniku. Pa kako sviraš, ajde da vidimo šta ne znaš od zabavne muzike. I onda odsvirao jednu, dve stvari i kao, ti od sljedeći put počneš da sviraš harmoniku s nama.
1: E sada Arnautalić se prisjeća tog perioda.
2: Za ono doba dobijao sam solidan honorar. Donosio sam to u kući, a sebi ostavljao, što se kaže, za žvaku. Ja sam amater, samouk koji, kad nešto ne zna, kupi knjigu pa nauči. Svirao sam prvo u orkestru za igranke, u Sarajevskoj slozi, zajedno sa Batom Kovačem, Zahidom Džihanom, Mišom Živojinovićem i Vladom Dujmovićem.
3: Džez život u to vrijeme u Sarajevu je bio dosta živ. Bilo je jam sessiona, Bato je svirao, Davor Lorković je služio ovdje vojsku, pa je jedno vrijeme bio i on i urednik u muzičkoj produkciji, odličan klavirista i harmonikaš. Drago Parađik je vodio kvartet. Bilo je tu puno snimaka u arhivi ondašnjeg Radio Sarajevo.
1: Brojni su poznavaoci muzike u to vrijeme radili u Sarajevu u raznim institucijama, od radija preko pozorišta do baleta i tako dalje. Veliki broj dolazio je u ovaj grad kao deficitaran stručni kadar koji je svojim znanjem i umijećem itekako doprinio uspostavljanju, ali i kasnijem razvoju sarajevske muzičke scene. Koliko su oni dali Sarajevu, a koliko Sarajevo njima, Ranko Richtman kaže.
4: Očito je to išlo u oba smjera, jer i njima je bilo lakše stvarati i ja tu neću da umanjim značaj pojedinca, sigurno, to je odatle sve počinje. Ali je važno kad vi sjeme stavite u plodno tlo i kad ga zalijevate i dodajete, ja sad malo bavim baštom pa znam kad će mi trava izrast. Sarajevo je to davalo. I bila je nekako mogu kazati, sretna okolnost da su te dvije linije naše na istom pravcu, i pojedinačna inicijativa i kvalitet individualni i klima, opšta klima u gradu.
1: Među mladim koji su u to vrijeme počeli dolaziti u dodir sa muzikom bilo je onih koji su marljivo vježbali, ali i onih drugih koji su tek pronalazili sebe u nečemu što će im kasnije postati životno opredjeljenje.
5: Ja sam krenuo u violinu da učim u muzičkoj školi jer moje tata bio vojno lice, ali svirao violinu i htio je da ja sin bude violinista. Ali ja nemam tu konstituciju, znaš, violina je ozbiljen instrument, to mora se vježba, nisam ja. Ja sam za gitaru, nešto što se može da se nauči za 2-3 popodne.
6: Smo jednom imali probu u domu izviđača i ušla je žena i vodi za ruku finog jednog dečka lijepog. Kaj, molim vas, svaki dan ga vodim u muzičku školu i on vas čuje, kaže, jel bi ga mogli pustiti malo da nešto odsvira? Hajde, nešto se. I on je sjeo za organu i fino nešto, šedao se tad, šta je bilo ovdje. Baš slatko, fino odsvirao. Gospođa se zahvalila i tamo na odlasku do vratima, kaže, znate kaj vam se zove Ranko Richtman.
7: Ja se dobro sjećam kad još kao mlad momak dolazio Milić Vukašinović kod nas da bubnja na drvenim stolicama. Sjećam se melodija Apači, kad je on udarao, svirao. Svi smo bili mi, oni koji smo tu bili, izuzetno onako u nekom, neću reći transu, ali zadovoljni da slušamo jedno tako dobro udaranje.
8: Ja u životu apsolutno izuzev slušanja nikakav talenat nisam imao, nego malčice udaranja. Onda su stradale mamine širpe, pa kante za smetlje, pa su bili neki pravljeni bubnjevi, a ono ostalo je nekakav, ako ga mogu tako slobodno nazvati, uspan muzici.
5: Edo, brat Avdin je bio, on je znao da svira u izviđačima. Tako sam ja zapravo u izviđačima krenuo da sviram gitaru, jer je, mislim, ako ne sviraš gitaru u izviđačima, stvarno nikakav junak nisi.
9: Imali smo veoma raširen i popularan jedan oblik komuniciranja putem gitare. I bilo je svuda puno orkestara, grupa, pojedinaca, svirali su svi gitaru praktično.
1: A šta je značila gitara u to vrijeme, možda najbolje govori film The Young Ones,

0: Đoko Ninković, karikaturista i inspiracija mnogim generacijama. Moramo se malo nekako našaliti i ovome razgovoru. Koja je vaša porodica, očeva ili majčina?
1: Da vam kažem, u stvari, ja sam otkrio, jer sam bio i 4 godine u Izraelu, da u stvari, zašto sam se ja počeo baviti karikaturom? Nisam nikad mogao to sebi da odgovorim na to pitanje. To je jednostavno nešto došlo i još u godinama kad ja nisam ni znao šta je karikatura. Tako da sam ja prve karikature objavio kad sam imao 16 godina. I to sam objavio prvi put u Pometu, splitskom Pometu. I to 9 karikatura su mi objavili, to je prvi put. I to je bilo nešto što je nevjerovatno za mene bilo. Tad moj školski prijatelj, inače urednik u Slobodnoj Evropi, Omer Karabek, ma mi smo bili oduševljeni, i to onako Marijendvorska raja, oduševljeni da sam ja objavio te karikature. I to je bio podstrek da se tim bavi. Ali, kad sam otišao u Izrael, tek sam tad shvatio da ja razmišljam, mogu reći, na jedan način koji je možda urođen kod Jevreja. Nije to cinizam, nego to je neki lagani humor sa...
0: To za možda neke vrste doze, ironije. Satira. Kako sam ja znao shvatiti Elija Taubera u nekim prethodnim razgovorima?
1: Jeste, ali na primjer, sad ću vam reći, tamo ovo što ja radim, ili na primjer Kišona, kad čitate, to je da čovjek se pocijepa od smijeha. A Kišon nije mogao proći u Izraelu, tako da se morao iseliti u Švicarsku zbog toga što ga nisu shvatili. A nisu ga shvatili da to što je on piše književnost. A zašto? Jer tako kako on piše, to je svakodnevni govor u Izraelu. I jednostavno sve je okrenuto nekom, neću reći humoru, nego jednostavno ljudi sa malo satire i cinizma razgovaraju čak među sobom.
0: Evo, to su sve neke sličice koje su iz vašeg života i ne mogu čak reći da mogu ostati hladnokrvna prema tome, ni kao čovjek, ni kao novinar. Koliko se u stvari u kući pričalo o svemu ovome što ste nam ispričali do sada?
1: Pa da vam kažem, ja se sjećam, moj brat, on je bio 30 godina urednik na televiziji, Brano Ninković, uređivao je emisija onaj Četvrtkom o turizmu, onda bio je i urednik Sarajevske hronike, i kad je ono bilo čuveno Igre na snijegu u Sarajevu, na Jahorini, on je predstavljao

Razgovor sa karikaturistom Đokom Ninkovićem je jedna bosansko-hercegovačka priča za koju treba, kada je ispričamo, da je ponovimo, ako znamo. A za one koji ne znaju, da nauče o raznolikostima naroda u Bosni i Hercegovini. Jer ovaj čilim uspomena u svima nama treba da probudi dobra sjećanja na kojima treba da vidimo buduće generacije. Realizaciju emisije potpisuju Mirdin Šišić, tonska realizacija, Lamija Šeper-Mačković, muzički urednik. Emisiju uredila i vodila Arjana Tafrović.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store i Google Play. Federalna.ba.
1: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: svi ti fantastični vrtovi, šumarci, prekrasne vile.
1: Jeste, u pravu ste. Ovdje sve miriše od proljetnih cvjetova i vjetrić je prijatan. Moja mama naročito voli ovaj restoran i kaže da tu služe najbolji čaj i domaće kolače.
0: A zar ti ne voliš kolače?
1: Pa, ove ne baš naročito. Ja najviše volim pitu od jabuka koju sprema moja dadilja Nancy. Ali ona nije mogla sa nama na tako dalek put.
0: Pa sigurno, za njenih 70 godina veliki je napor da putuje od Amerike do Evrope.
1: Mama, mama, vidi koga ti dovodim. Gospodin Longmore lično.
2: O, tako mi je drago, gospodine Longmore. Kako ste?
0: Dobar dan, gospođo Draper. Zadovoljstvo mi je da vas i vašu malu Maggie ponovo sretnem.
2: Jufi mi je draga, da ti predstavim našeg prijatelja Longmora. Upoznali smo se na brodu i družili smo se čitavim putem od Amerike do Evrope. Tako je ljubazan, drag, mladi gospodin, uvijek na usluzi. Gospodine Longmore,
0: da?
2: Ovo je moja prijateljica Jufimija, gospođa Demov.
0: Čast mi je, gospođa Demov.
3: Drago mi je, gospodine Longmore.
2: Pridružite nam se za čaj, izvolite.
0: Ne bih želio da smetam, pogotovo ako sam vas omeo u razgovor.
2: Ne, ni govora. Jufimija i ja bismo mogli da pričamo danima, bez prestanka, i u tom slučaju niko ne bi smio da nas ometa. Samo izvolite, sjedite.
1: Ostanite s nama, gospodine Longmore. Možemo poslije zajedno natrag u Pariz.
2: Megi dušo, pusti gospodina Longmora na miru. On će sam odlučiti.
0: Zahvaljujem na ljubaznom pozivu. Ali zaista ne bih želio da smetam. Pridružit ću vam se nekom drugom prilikom.
2: Kako želite. Maggie je već rekla da se nas dvije večeras vraćamo u naš hotel u Parizu. Pa izvolite tamo da se vidimo. Prije nego što preko sutra otputujemo u London.
0: Hvala lijepo. Svakako ću vas posjetiti prije odlaska. Bilo mi je zadovoljstvo da vas vidim i upoznam, gospođo Demov.
3: Oh, hvala. Doviđenja.
2: Vidimo se.
0: Poštovanje, doviđenja.
4: Bože, čini mi se da ni jedna žena nikada na mene nije ostavila tako snažan utisak kao gospođa Demov. A nije progovorila, osim pozdrava, ni jednu jedinu riječ. Tako je čudesna njena pojava. Krhka, prozračna, s tim anđelskim izrazom lica i plavim uvojcima. Opet nekako snažna, puna unutrašnjeg naboja. I taj pogled crnih očiju, tako dubok i tako strašno tužan. Ona mora da krije u sebi neki veliki bol, neku čudnu tugu. Moramo otkriti šta je u pitanju.
0: Gospođo Draper! Maggie!
1: Da, gospodine Longmore!
0: Sačuvajte mi, molim vas, jedno mjesto u vašem kupeu, idem da kupim večernje novine.
1: Juhu, gospodine Longmore, ništa ne brinite! Mjesto vas čeka!

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.